Hey, der Pittsburgh Steeler, ikke hun er. Så jeg kan sige tak et i et eller hun i det. Så ser jeg har det. Nå, nu har det ikke i. Så ser jeg kun det, og så ser jeg godt der, der hun i det. Så ser jeg forklare sig nede. De sin ikke det, jeg ser Rod Stewart, Lost in You.